0: חברים יקרים, שימו לב. חברים, שימו לב, אנחנו עכשיו צריכים להחליף דגים בבשר ולזרוק את הכלים שאכלנו בהם דגים. אנחנו מפנים את שריות הדגים ובצורה מסודרת יגיעו אליכם עגלות עם גסטרונומים. באחד נשים את קציצות הדג ובשני את ראשי הדג. את הכלים שאכלנו איתם דגים, הצלחות, הכוסות, הסכום והמרקייה עם ראשי הדג אנחנו זורקים עם המפה העליונה. למפה התחתונה מעבירים את כל השאר. מקפלים את המפה העליונה לקצה השולחן, שמים בשקית אשפה, חבר בקצה השולחן זורק את השקית למטה לדחסן. תורנים יחלקו לכם עכשיו שקיות עם כלים חדשים לבשר.
1: Oui, on a donné des instructions. On a donné des instructions à Petah Tikva sur comment changer les nappes sur leur table.

0: חברים יקרים, מוזמנים לאכול בתיאבון לכולם. בתיאבון.
1: Chers amis, il est temps de manger. Bon appétit.